0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ліши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
6: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
11: Да, да Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция Схма.
14: Овода Турция Вюни Радиосу.
15: Aici, Radio Vocea Turchie.
16: Говорит голос Turchie.
17: Эфирда Turchie Ovası.
18: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Turchie.
19: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Turchie.
7: Giderde ediyem buraya Turchie.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.